atua mai le langi, ma tapuni le faitoto ai tasi o le va. Ona o o mai loa lea o lolo ngā vai ma tā feanga o vai, ma lilo o mai le lalolangi. E whāsafulu aso, whāsafulu pō, o timu pia. Se ia o ina le aise tangata po se mea ola na toi ola i le lalolangi. Wa faa umatia uma i le lolo ngā vai. Io la wala le na faa umatia i le atua lana lalolangi na fai, i aso o noa, ina ua tele na wa lea mi o leanga. Wale aise alofa na tutoe i tangata. Aina fasa o ina noa malona ainga, ma manuna ia aveina, i tutonu o le vaa, leana ia fausia. Ia tamaiti, o le tautala le na, ia taumata tau le atua, o le amatanga le o le poto. Alofa auto ia Yesu, ia awae alofa Yesu i tamaiti uma. Ia tō whātamaiti.